0: abusua me ma wakwa ba bie mo mu ama join me on TikTok be ma obibia akwa ba me ma obibia akwa ba efiefie mo nipa pempem anopa mo ne yesom nyame nhira mo se mama kwan se mo ne yebesom anopa nyame nko a na me waha anopa na nse ma hwehwe lawyer kwejo fojo ma hwehwe ne sa me hu no me hu me nua be me me hu no na anopa die odi nyame emua ayesa Sese sani ya oba antem. Lawyer, anope mi chwa upu se wate. We ye free hamid and me do call breakfast.
1: Yebe yekama.
0: Aha. Sani ya oba antem padye. Mi tu chema ayere. Ay no ja wuntem. Ema oba ye. Ebu siya, wa sembia. O waha upe se ubu sano. Sende mame. Sende udiye mame. Omu omu diye waha dadano sono. Yebe kahun asem. Inti bibia upe se ubu sano. Sende mame. Ewo 0558167943 0558167943 Oh, TikTok, obetimi atro ni a upese ubusa. Oh, Facebook, no so ampacho na owa hai obe yi ano. En semo amu di bed dine yen bebre yen yi ano. Na ba kwa ano pe ye di bed di kai. Ewa, aduma hi wane ni mu, efu tu umre yi sono. Owa hai, enche me kwa nenche. Na wa kwa kwe yi a semo nano edi amayen. Enti mesre, Se ube fre obi, na obi nso afre obi. Efutuo, onipebi enhia. Udru bebi, na yeji efutuo amisro. Inchemu nko, ewasa oposo, na utie, na onso oje udie. Efia, anope me mawache?
2: Ye na.
0: Mipacho wonguti se?
2: Yanko pado na onso e.
0: Era di adom. Anope me stress obe bo mpaye ama ye ni etifu.
2: Young pony a bank, say, and no pay, ye dawashi.
0: Amen.
2: On first of panel bamba or the achay and ne and no pay. A bomb pie jay near tearful in our show, sir. A foot tumory, a radi. Kauma akuma. Nan near be fee and no more ban, and ye near be able to ye my mamma. Now show young upon the inconcranium, yam. Ye dawashi, a dominancy. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Abusia and no pay. Sane maka se ye nua be ma wa han anope obekirekire ye nsimu efoto mre yi so ye nya experiences bi ya ti ensem bi ah e ha jene e bi ha jene e bi ye ate ya ti na anope de di kan a ye bekọ ye nua be ma e ho no wayiyi ano de mra no e ka fa ho esa nse owa ha na ne omu de ba ye nyina akoye awarisemu ntino

0: me papa sawutie ya asomdwani amoto ene beba amam esan se ne tetewo ne hawo atamfo die somfidie no ye yifiri honom Dr. Charles de Dimon Chesa ene anadwi enso one wo anom ye program dosho eto de bia biwa man tv anti enka ebeye program we ya so na bia sei eto de bia ye program si dosho edosho na ye bekasa kirew sene ebeya auto ene asumdwe ene faundie ebeba amam wankasa no ni ani wato no onkra akra no mbacho orenti fiu enka bebele ni fiu bebele ni fiu ayisem obo ono ma okoyia yia wanhia ni obeye no ebi mu ko mu kro ma no mo renti kasi o mebua opa mebua mame kwaneti bebere sanati ensem bebere bi mu ono mu kura atade ye ye she ni change ni mpacho bi mu timi kwa rent ye ni coat ene ni omade ye we no masa ensem dosho ade na onko a mi bi sa o se oyare yedu wachi na ebia entimenye ye sharp one mu ni ye disansem no ehwe sunsun adekode ye nam nyame asem so nyame asem a oba sharp one ma mbacho ya si ama no ayo omo ye yi no be o mede badi a mbacho befa we Facebook wa Dr. Sharp wa mbacho West Africa edie be mbacho sharp mbacho o ma point no 2025 to 2026 mbacho president of Republic of Ghana ni picha de chiri president mama 2025 ina me unayi ne da chiri wati asye Sharp wom ya point no ukwa ya egi afe ukwa Dr. Sharp ya ube hu ewo ho mami papa utie me wa mwa ni anaono ma ube senu yome bibri mami nchilo Moses kura na na wo Egypt asase so eduru baby opa asumdwe di amani nuamo mienu beginning no na ba akwede akwaye Egypt ni ena Jew ni ana Israel ni u Moses kure ya nsoso no oba amenu papa wo ombe tuutu ayi ya friend se ensua no ena ohene baba ekwadware wati ase omnyankopo nyina anyiwo otio me kire wade ene ye dia besi bibi so masa ana mame papa upa wuta ma wo ho enyo ene yoma bebre wo no ma omodi ye di tie nipa nankasa o se ya de no anyesa Dr. Sharp a kire se ya de a o so de baba no fabra wode bana nye yo adu sika be ma obese ama o se ya kan san fre naka na gwe nanim aso enye multimedia yubia mbacho bizida ntia den na unkwa yadi wa kwa ya resa bebere enti minye yi Moses Egypt fo abefa no asisa ne tebia ama na Egypt di ama wakwaye penyine wo no ma ono nsu timi di ade ema ne yeye ani anum ye no ko Egypt ni ba ko ana Israel ni ba ko no wate story no kakra enti we ye ne tamfo we ye ni nua oku no obro ba ko no ama ni wuya asem fufro ana si e se ni oku we ya musi e ni secret ya na se na en odwane ye ma me papa enu ma wo ati ase fo asase so ena ma me ma wo nti ase ese ne uben no eno ane betimi abo awo en krofo fira no ko America ebe gi prostrate eduro ebi be gi cancer liver whole heart ni e keka ho oko ene nyame en kasa nkire no na oma ni tumia tumia nyankopon de sin akwakoma no no eyo owo me ba cho obi asu ni mi so owo ne ne owo dada ni e bro nsa according to Revelation chapter 12 verse 7 to 10 o sey owo dia o kan ya eyi twi na beti se na okusi suru bro fon so and there was war in heaven se se mba cho kan ya ni e wo na dia sho Okamba Fetumi nyankopa sande akoma Moses Osande baba bia wagene afire no Esande baye anwanwade e Awana tumi nankasani anwode no so starti yo Mame papa Moeni na ho ne hu nie wo ye Nwa mane e ben wo no enu a ne betimi asen age o Yen kan kro fo ya o Ase me ka asofo ni nyina begwa ye kwa ye 31st all night ye wie ye no ade ache on the first ade ache second na kanta man to gwa nyina ahye into ayi nwa ni nyina nsu nyame ka sa wo sanity enti se wa mu ani ana honom na nyoma na nkasa eben wo no se wa hu Anyasa emfa muamrewo Obi bre o baby Dr. Sharp aba nyame yi naba wo yade oyema wa ono no se obi babo mpa ya na sese no ono wo de aban ebeye ama na yeye me ba cha obi enu no betima frɛ sɛ ya yade ama no Wani e ka na waje wese na yaya adi ama na anye na den bibi ha na agwina na ene ejizi ezan ko we na agwini obi eni wo me na be ka kire o upa obi wo onum wo sise ya obu amane hyeda no mfreye no nkase sei Yemfa ayenka obi ni ebe wo no Moses yakoba bi okoye no wasi yakwa konya owo eye ne poma wasande ababa bi kura na what is that or the wow or the baye adwuma enti wan hwe ya eno ne ma Pharaoh edi nkwasi asem Master nano esumba yekura na wanye ni se ye friends esuma ba no obi a first born bewu o ma wu ampa ye we ya no aka se we die light affliction che se wa ma nsu dia ben river na jadane emergent die opa ni che nye no ma Moses ama na kwa ye yi wo mi yowo ni wa yowo En campempe su du ya nken wose en kafero en mane domno obi beka se ne nya me pirim bi akoma ndi nken nya fero na nko be pirim na akoma ache na kwopunum fes nso bible kyeze fero ankata de wanwu de ya si ye kwosa o gaso o magime ne de anfo ne mpemfo akwa nim se bi ya si ye kwosa ne de o ma penin ne bu sia fo he na ha ne be selection Ah, no, ni ni mise. Wano ano obaye zareche no. Ni mise. Adine titi. Masa. Kano kure. Jani ya wakano. Na ye mfejiye mtuye. E mebi bi e nisapointeo. Tiye. Seon tiye nka. Dr. Sharp ya buli nibo ufri mkulaza ifrene kranka. Sun sumini ya wadene tumi waneso. Debi ya ene niyeba. Ya nemo eche. Debi wa mbe ti nyame samu nube bre. Sof giba nzanzu ba ayewo plichi. Enti ino edube bia. Yansu ya dane eniyoma numamu kakra. Bia unti ya nkada. Unti na adumu fuoma ya kwa hema ya baha. Siye meye juma. Yani omu ye juma no. Omu ntimi mmaye mu komplein ba kumpu. Enti ni omu ba ya abuwa wane se omu di yabano. Tiye na tiye niye. O hao bida woso. Eti sey. Waye. Usi enyeye. Edi wanchine enyeye. Feni panu blami wa. Nami mfye ni wumu. Mba kiosa ane tiye. Uba. Ni ube tonu. Antona. Yabe fidiye nesu afre. Saudi ni panu ba okurano. Ni wenti mi antono. Masa. And you may want to, and me see a mock can come one wine, dear wine. Baby, inquire you a blechirima. Back on Babano, no, my son, yare. Baby, dear drew fee a hoof for a blechiri. Sanity, and just say, because obi to me, back on me a meal lie, opa me a meal lie, say. Why not? Yachin said, Doctor Achin, say. Onkwa ya di ya ndi ya seska ni ya di ya di ni ya ji ubo unse bebi Rebecca ukwa ya umu di ya na machine umu ya uwa mufi msu nipa ni nitia na ene ya ni yema na ene ya esu wa siwa mufi dutuwa na biwa okura wakase uwa mwa buwa ane nyana okura vikuwa nipa mbe kila duwa na mana yonko Enye se nyini nyina na enye no kura misi biwo ho a. Ma me papa utie me. Obi o cancer. Ye ma na bekọ. Breast cancer. Ni nyina asue de aban na ye. Oba me wonu ma me wonu ya asori fi a. Platform o. Enti enya fe na obe unse nurse sibi di bibia hye o masum. Enko ntompo ni aza. Ah, ubi wabu mpaye, ebi ya sese, mwahwai, mpacho, enye juma, inti na midi ya habano, enye juma no. Ebuwe nyamima, emu ubi ya mtono. Enche midi, neme mfa nombe, sinuba kukula ntuja, midebe tuja mamu. Ubili dia, ye mawa, nini nebeko, stroke, condemn one. Uba ni entima nyama wa, mpacho waba, yesiebe, ye entima nyama wa, ye badum. Nese yebe biela senatum. Inti mwa mwini mwila ise no. Enche, yabebo. Yabebo ya diye nubeye 4 times. Na yabo. Na kese, yibie atumama wafre. Ya ye drama. Oini yeka, enye ye. Mivacho fre. Ya juu sike di fre. Uche o TV biso. Ena, wati enka wafre. Unu yebi ya kacho se Dr. Sharp afro denu fwe fre. Nukache ense waba. Mbacho mo friends wa wedi red due no so cheche mba cho bi o epilepsy aye ma na ekọ ni o ma na ewo ohun na o Moses yakwaba enti hweniye anyesa o pipe kokomu kura o beka ti o we di esu ebe di akire ensem beba etwere enkra fo frenu gbeligbele ye ma wa ekọ kura HIV AIDS ye ma ebeko diabetes udi AIDS ba ni ye ma na nkwa super yen IGP fufura teso dada obeba o se fufu dada no se fufuro beba wu dada ya o su ya ne betena su mba ko dada ankra de de ni oda su tisu ya de yayi no amane de dada me pa cho bi anya ye mo asem da e wo AIDS ho ye ma be ko diabetes ye ma wa la su bi se ye si ye ma wa wa na wa ko check ya mba cho ya nka ne sa Yesi yama diabetes ya dura 1 hour time yama odi asikire owe nam ni diabetes ni ntio metri awo no yama odi eduro no yama oja enom ekuro da ho a esote sesen ya ntimi anku na na gese ye na adafo mba cho ni etie no no yama ebeko pleasure osha cancer yeni nyina prostate kidney whole in heart liver problem yadi akese akese ne ye apart from achachakwata ena kompo ene yenye bacho ne etie no no ena mumu mbacho enfreme kan kireme se na unue bi ne nsa no unya accident ni ba half a 12 free so okasa akere myasa ameka akere na nja ompe emi o baby awo kase eme jemeso mpacho sane tie etanse e basa na woni ye nini ye ebiche da frɛ sene ebe ya nkrofo nti me frɛ enka o monsem obi o frɛ wa asem o beka no unze asem bia anim mame papa enwe su credit asema wo so a Dr. Sharp Yemawa ebeko ankwa ana yebe fidi esu enye ne se yaya asema ba akumpo na ntimi ankwa mbacho ene nwimre sharp wa no mbacho biye la asena na mafre asema fo mbacho ya wa fidi no so o check records wa edas ebeti mabru sesias ebeti mabru sesias mbacho sanete ye ya wanza na lockdown ba mbacho sanete a che ntu de bwa wo hwa obi wo stroke and them one ye yema ebeko o de nipa no wo oba yema na nkwa enye osika na ye de ma o yema 15,000 kan wati ya frɛ frɛ that was ye ni we ye obi bi enye aba nkwa na ye de saga de wo ye ho me ebure ni ba mfrɛ nkwa nsa ye frɛ ene kranka ma me papa mba cho sa na tie number sinini 0266 14 and offer beba me ho direct 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 80 Fero and say about a sena on Moses here. Ye tete no otimi nyatumi ni awon den e wo no ani maemu enju ade da ho ne ne keka ho intisepo kokko na mu apaide a omonso befam ho ene omunyina omama ne hunu enyo ma bebre enyo ma pawo o ma ganam mwani nao wansabeka na edi mkunimu diabro 0266 14 another 146 9 0266 14 another 146 9 Dr. Sharp ni branch wo Ghana anu mbebi ya oba mwono mabefa kaswaka na waka sobe siwo overhead nase so is overhead in Asia. Kaswa overhead. Kaswa ya bako pena wa Ghana. Kaswa Akra. Anaseke kaswa. Ufaka wa baby ya. Ana kaswa. Baby ya binya kanse street car. Udua nuwe si overhead in Asia. Overhead in ya bako pena wa wo. Usu overhead in Asia. Nyo afaka eko new market. Nwa kase ube siwo ADB Bank. Agric Development Bank. ADB Bank. Usiwo ADB Bank wano ma. Ubiya ube bisani biya se wako Dr. Sharp ubiya ano. Mba cho ube chino. Ebe nsu ababe duwe biya na. E debi kwesye debi ya na. Yi biya na. E mklofuwe niye ni mwono mpapa na bibiya. Ufaka ewo overhead nasi ya. Na kase ube siwo ADB Bank ya. Yesi wo ADB Bank na ni mwa. Udo chwe ni mka krebi ya bunse. Onza right. Kwa mbi daonum. Eye mfutu kwa nga kra. Ekwa kakra. Fitin shop ubi wo. Unkwa kese kura. Yanuwa mneshe wo. Everyday biye ye juma. Oba ya onuma ye konzo teshi ye 200 Ghana Cedi. Tete diyanu 2 million. 200. Na wabuwa onfo ya diyanu. Oba ya wa edru nteno. Yabemu edru. Mbacho, ukwa, wana, ube pebosi ya, edi aba, mbacho sana tie, mami papa utime, mesu uwo postwe kansa yeye, ema nekokula, siya show roba, sete sen, mbacho ye nim roba niji, enti nuhuse nuno nka ye problem na ye mao straight bullet, na ae, wamo se, aka sari yebe ya, ube tia semina siye, prostrate se won ya sha roba roba ni ye ntimi yi emfiri sebe obe manum sibulet na mekyo ni ye ntimi yi bet ye beti ma ya ma johnson no abaye na prostrate fo no ni o sha roba no no na yi ntud wani tusua biti mbae ho na obesi ene yesan yesu mesu mini roba che na mehu roba yi mbacho sa neti jumedi edi we onyina no e ya aban e na nyankopo na me na namo so e obra afo kransa yefre ne kranka e na o ma kire me e na ye to aso e di abu anyame ma e na nyame aye adom e na adom multimedia company so amaye se ne ebe ya monso mo beto mo ede mrei amaye ye kasa ede kiremo se ne ebe ya ungotu sika ananse onha ho e obibie mo hwe obibiara oso obetu ni nande si Dr. Sharp wono mbacho a o se ne ho anto no ye bie ayi na manem frɛ an jumadia nyame na me su din esun enti ade na o tibi tena ho obi o ni afi na wona bi o no mkwa ya si abundu amba cho ye ye nyame nam yeso ha ba no jumadi a nyame nam yeso didi no enya nkura nkura gro enti obi bi o ha obi o ho na mudi na kire acha me ba cho ono na ye no ha ma che no me hu ni obi a na hota ba anya sa de a ade na odi na kire enzo sono automa ode na start Ghana we kina wako ese Moses wako media sase so akwa ware wasi ude yetro Moses nasi ude no wasi ude yetro wati ase yaye wasi aba Egypt asase so ye long process ansana wanza sanity mami papa utime everyday biani ye adwuma over man makonotation 200 Ghana cedis na wabwa ho fa duro no oba abua na so a ye ye je ne odi baaye no oje aduro nyina no na wutuetu anga kra kra obi wo no ma o manga nam abrochire a mutie ye ada USA Canada baby adum FM team drubia o se obi bi etie bi ewo online mba cho otie no adum online me ba cho link na kasa kwa na ba papa da ozo ye dra enfeli no enti no o munim obi ayi a mba cho tag tag o be tag ayi population yes entertainment 30 million pacho unya negative 1 negative kura unya bi sana me pacho yeli ni ekita ene ni ewo nyame nyira on ti na ni nyira mi bebie lies natum nemo mtie se uba fre lies we yebe ye di adom de no ebe tudwa amo afre na eno no ofra aye fri fm no tie wo phone ni obeti ni phone mo sa pepepe nti obi nso ti wan wate anjo no no ontie phone aha anya sa enti mi nyeye ofra mbacho bibia so entie tiem wan chi akura eye nipa 5 onchi ano eye miensa course sa netie nti do ofra ya ya bompa ya wie ye nyina ya chee ho. Good morning, good evening, yin yin ampacho. Se wate. Inti ya chia ewe dada. Ye pe solution. Ye pe se enklofobi etimi ehuni ewo. Ebi ubi bi yare. Mbacho enye onwangasa kurana. Frena ubi ubi eni wadansi ewo adum multimedia company no se. Ufre kase. Na ye ma onswa nye inti no besi afre onu maka Dr. Sharp wasem. Mbacho. Ubetima yene saa, mba kyo saa neti u, unye ni papa akumpu. Mami papa, yeni mnyeye, eni ekita, eni sunsu mini tumini ya mwadea, nyangupo wanena bofu, edi ya mami. Mina mikita o bofu kreta kukuluko kakrakadi, dimo nche saa nangasa. 0246 14 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 yao kaswa oba yao numafa kaswa ka kasi obesi wo overhead nasi usi overhead nasi afaka eko new market nakache davance wensi adb usi ya kwa ni mketu wabi ya onsa right wo fitting shop wabi wo ya nuomo nsh wo everyday bia ya juma kwa rotation ye 200 gana series uba nuwabu wanfa ya adiano ya mawa ebeko afi chala eseno tum weno adum watimidi ya adiano nemi bieni ntem ya na bi mu bebre peso amati omo enka wo afidie num because yetimi di obi ba me onum utie unim ni entia mayi ayi drums eno kura firi me onu yetimi di obi ba yo nipa no wo yewu bi onum kura sei omunze drums wo onuma keso mu fra so de fie no mba wo nti no evi timi ko bisa. No, my yes, and your moko tune should know if it was a. If you ever know what done, I say. Soon, so many more. Too many more. I want them more. Niamo Abra channel. Nyanko Ponte as a phone fire so. Any inferior. Nia Wayahu project. Say, Abrenia Bribiano. ABO 2 coin. If can we take it? Equasis a $100 and answer Bibino. Too many more than fire so. Any more. Easy. Mamma Tomra. Fre, yen life. Ewo 030-221-6561. Adum multimedia line no 030-221-6561. the same line na no back we two ne twato the same thing be two 030 221 6562 030 221 6561 Abre ni abre biano ya ye adwuma free anope bia oya opeke anu ama wa pega anzo ga na me huai oya anu wa ye yi na me hu abre ni abre bia no mami papa wuti me ko mami wan hello hey money permits and the network in article and the amount for French man. Ah, hello, Carton and Yanko. Mammy Papa with Timmy. Abeni Abribiano. Shannon, so Mammy Fanon Banomobium 030 221 6561. Ofra, Ebeba Life, our studio 030 221 6561 Messi consultation here 200 Ghana cedis. Oh ba, no abuano for ya dear no, a dear eh ye wono. Oh ba now, buana swa, ya begin and gakranga cra, ya mo druno, na oo tian and gakra, me patch your quen be asono, o humberto, and ya mo denso, and ye to me so, nemum, e yin ya me umso. Yes, sir. Breast cancer. Obi wo 31 years to 30 years. Ebia emi enje da mani ti wan ye. Ebro so a ye nye me ba cho bedwetin ye ye. Prostrate mba cho ye ya ekọ. Kura kasa manenko. I pro meteo. Ma sha mo hwe fidi ni na me de mente moma me yusu mente we manwe eh was here about bebre anaw mi aye hello
1: me so obi a
0: ah
1: hello
0: wo mi aye nye na abai
1: hello
0: yes
1: me so obi a wo bobra na se wo abra bonsi wo ye anu
0: ye ye ye ye wo bobra wo abra bonsi wo ye wo beba wa na wo ye wadwuma
1: ah me ya bi me ye dwuma wo baby
0: wo ye ma obi mani tua wo ka ana se adwuma no eye adwuma obi nsu timi che wade o ma na bibi mi nti ase
1: me ye dwuma ma ye tua me ka
0: aban ye dwuma
1: se ma wi aban dwuma me ye private work
0: wa wo de
1: da bi ya bi obi dia ye dwuma o company bi
0: o baba ye ba ya ma o ye ma wa oni o ma be ko so ena ye wo obi o no ma ye beti mama no pe na wo je ni ye beti mama na times 3 mba cho o hu ni o de be e be sa te se wini ma wi asi ni e wi a movie se si a nurse e ko ho e be ko ho se wi asi ni e wi a wo wi video se si a nurse anage dia e se bibi be cho into suru suru en si da ati ase oba ni ebeti ma ya ma no senka adwuma no wo wa private year nka be ma na otwe mi nu pe na nka wa hutu mi ni ahode why
1: ate
0: obi mo no mo mba bi kura na yi no enso yetim ma ni bi o kwa anu akotwi nani yeso yetim ma wa de da bi ya ye adwuma se ne mote ye nka da bi ya no mba twa ye adwuma ye wo tv station ya kase ya so mba cho sharp de mo amu nim no mani mna dada o ba tv station akese so ne ekoso anso ne ekoso mba jo bi an complain ye nka adum hanum no nka mba chonki edu anu nka last week is here by nka se nka police fuogua ka police fuogua mba jo mi sa adum se police ni oh constable kra obi onu kra man na yi obi a ma anum da buy him or be ye. Why?
1: Chatty.
0: Obibia, and yaw, senipano yaw, no one gas and a juma, o de bra. Becano cre, ye know. You, menuaka say, in tea, ye know. Nafo froma. Oh, on one gas I yen a juma, a jumano, a was a cosso. Na time for you. Oh, ye be ye fruits here, a be ye. Cra. Obi ono mokrana, ebia, mobi, eno bia, mawa na bibisa wam, na adieno, enkoyi, nipa ne kwine ni watia bulochiru, ntime nchwane ba, mbacho bra, ya mo adie, na se nipa na oka, okasa mwoni adie, mwini mne kwanta tonsu, biya mo adie, na se nipa no, entime anstati ya manena, ya ye makrana, mbacho ebe, efidie no chwa mwomfre. Buni ni na ne kasa na buni di fono fafro koma me wacho so 030-221-6561 Dr. Sharp the demon chaser bo wa dum life ya bu bukata ya ye adwuma ma osi enye ye mbacho ya bie life na tum ya wa anoma ne aya eto de bi anoma mbo ayi no nti kakra nti no aya na ye modete no mbacho ya ye wa Omedi Valentine na wi se sa na meka a obemuse ye new program your life ano mini Valentine wi 2025 de ye dia wi your ano my life ene ye kasa mami papa fawasembra anafre 030-221-6561 fanu mam 0 baakuno Sabakuna biza freeway 030-221-6562 Mami papa, Missy Yawakashua, oh, my honor, ma. My name is Freya, you know, Yetio. Ochasa, I need that. And my name is Kakurasu. No, I do. Waka ateno. Wati ye? Maza. O ye de deza mane nkakura me nkakura se friwe yinu. Ochuwa fa fufrofa. Na waka ateno intem. Why? Mbacho miti yo. 030-221-6562 Ofra. Ebeba life. Ma, me papa would hear me.
2: Hello, good
0: evening. Meet you, even.
2: Me paso. You want diabetes?
0: Diabetes?
2: Yeah.
0: Then, 15 years. Unya, you know, one day, and Kaunya drank 2 years. Oh, bit my ama, why? Yantiman yama, mobia, auntie, and can. Oh, yeah, draw fine.
2: Private
0: government di na make o enye private asem.
2: Baby, you draw baby.
0: 15 years and no number draw.
2: Me no me call doctor.
0: Enye hospital. Ewen.
2: Boom.
0: Boom. Government hospital.
2: Me pato.
0: Si anu na me go so kanye. Eh. Ka say dia ye ntima de bia ma di asem baba. Mate, Oko Opum, Ntihona, what they call me, boy? Eh, Yema, Abaco, Anka Mubianti and Gawadum FM. Sawa Casawa, the man now Gazai. Mubianti, Yama or Dura, Yabamo de Sichri, Obewe named Pinamope, a ye back at a macura obewe, Bibia, Yamu Dube 1 hour pa, Yabamo started de Sichri. Why? Obeja Dununum. Na ebeko kura na nga diabetes fo nko mumu ye wo evidence fa fro 030